Intu kana ketse ne kuni wita na ketse ko so thai sa se ko so a kehe na kohte a sin si si Mary Ann Williams siri te ayuna kehe sa kunta te masiga. Intu si yenne ne woku ti he a kehe na kohte ga. Ti te Prime Minister si ti te tuhta ko ga si ayuna I tari tino ye Canada ko a si